0: Super FM Vesti.
1: Brza pruga između Beograda i Budimpešte trebalo bi da bude puštena u putnički saobraćaj na jesen, najavljeno je posle sastanka ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandre Sofronijević sa mađarskim ministrom za saobraćaj i javne radove Davidom Vitezijem u Subotici. Služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike saopštila je da će predsjednik Srbije ugostiti ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog u subotu 8. avgusta. Partizan je sinoć ubedljivom pobedom od 3:0 nad Tobolom u Humskoj napravio veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikacije za Ligu konferencije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 27 stepeni.
0: Slušaj, Super FM, sve je super.

0: Radio. Super FM vesti.
1: Na današnji dan 1995. godine, tokom zločinačke akcije Hrvatske vojske Oluja i najvećeg pogroma posle Drugog svetskog rata, hrvatska avijacija je bombardovala srpske izbegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Brza pruga između Beograda i Budimpešte trebalo bi da bude puštena u putnički saobraćaj na jesen, najavljeno je posle sastanka ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandre Sofronijević sa mađarskim ministrom za saobraćaj i javne radove Davidom Vitezijem u Subotici. Sutra se nastavlja fudbalska Superliga Srbije utakmicom Crvene zvezde i Novog Pazara koja je na programu od 20 časova, dok je Partizan svoju utakmicu sa Radničkim iz Niša odložio zbog obaveza u kvalifikaciji za Ligu konferencija.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 31 stepen.
0: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Na današnji dan 1995. godine, tokom najvećeg pogroma posle Drugog svetskog rata, odnosno tokom zločinačke akcije hrvatske vojske Oluje, hrvatska avijacija je bombardovala srpske izbegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Brza pruga između Beograda i Budimpešte trebalo bi da bude puštena u putnički saobraćaj na jesen, najavljeno je posle sastanka ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandre Sofronijević sa mađarskim ministrom za saobraćaj i javne radove Davidom Vitezijem u Subotici. Sutra se nastavlja fudbalska Superliga Srbije utakmicom Crvene zvezde i Novog Pazara, koja je na programu od 20 časova, dok je Partizan svoju utakmicu sa Radničkim iz Niša odložio zbog obaveza u kvalifikacijama za Ligu konferencije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 33 stepena.
2: Sve je super.
0: Super muzika
2: za super ljude.

0: Radio Super FM.
1: 8. avgust, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašovana 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.